பேசிட்டு போட்டா கிண்டே இடையே நிக்கா காய்த்த உன கொய்ய ரீரை நிக்கா தேனி அக்கியாசா நிக்கா குருவான நுஞ்ச பொங்க இந்த பொண்ணு போகுது நான் காபு இமை சுவனி நோ அமெத்த கிரிபேஸ் இந்த மாஸ் அரை கரவா கிண்ட மோனி பொங் ஏனகு இந்த ஸ்போர்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் பேசோ அன கக்காய் தவுட்டு போட்டா கிண்டே இடையே ஐயோ அரிய கைனஸ் நான் கொய்ய தானி கை ரீரி இந்த இடை தாண்டி இடை நே அதே இந்த இடை அவை பொன் காரோ நெய்ய பேருங்க அவையாக கதவுராயி புக்கின் அன பொங்க கிரிபேஸ் ஐயோ Kora kora ya re asan nora kinta intene pone po konte wana mei pua konte spanga e kakavaki. Ari ena kona a yei ndangi nika kameta kua o nika nakura wa yei te maas ne pone. Te TikTok ari ema ngarangi ni paina kinkai o ndoro mai ena kina yon te social media. Saki si hiro ya tena sene kiribes me hiro ya nepe ya petera yon kiribes. O isa nene kuni kiribes eriki nepe pate wana kanua nta ya nika meta kui hiro ya reire inako nta in te maas nta in dungana na kapu ime isi wani ino amete vere kiribes. Are karavakin demoni punkte wikei de peso spot complex. Eka kwa wati runu karikirongono kwa paera ka yon te pui na potaki. Aki amas nita tayani, oni katanga oni katia te kuna are kanakua kaina. Pa aya kameta kuna koya anairua kiripes aikarine aki aira pua kontene pune pune pukameru ipukin te kaino ametan teririkei. Menna yo oye kutariki yei kanuan te pungini pukameru ane na kun era kaipena o mentangini kakametaku. Kioi nang kai arang indi ko yon na yakai tani masa kanye, awa kete po posi ka iroia ina nun ayatai ni kanako akai te punani. Yes, nandi ki te punani pati tai ni kanako niko okotan te kukure iroia tani mas, ipukin rungan na nakapu ime isi wandiriki ni no ameta kiripes. Ondo kurunga na pente pite pike. Lisa te rabata me yosteri e dios Australian Center for International Trustees kete ACIJ, Nikota na tabeya nga yon, anani no me ta yon me ta yon PC, nga yes Australian sign ay wawa ta yon iporo roi me PC. Eta kute ACIJ, pa epundang ini kora na tabeya nga kayo Australia, e karabe pe reitaki na me PC yon reitaki ya ayatanga ni puaka, au ayarapata aki atape me akawa kinan tirau au kamenuan tepe, meni makurini yo wawa me isinaniku. Eriki ayo ang kaya kakawa de ACIJ pa iya ipuki-puki ay kaate ime atuan tuay meni kaya kaaki. Ipuki ni makuri na kia kona ko iya ometa o kapuri e kia ometa iro unte tanga ni puaka me IPC ntero niyo wawa. Eta ko tira pataan ne pa ete ina pe ang kai ipuki nte menna na pe kai ni PC ari esa ne pe ndina nun te makuri na kia ko me iro iya anatausta te tanga ni puaka me IPC. Eta ko tisentaan ne pa ang kai iya ipuki. Tayan rome ay ka apon ko wai pukin na nawaki te pota kintara rwa te raw yon PC. O yesa nuru ay nome tayo ameta. O iri ay ngane. Patayan deita ki ipukin tara rwa te raw ang tepe ane. Iri ay ntaraki pa kamenuan ni nome tayo ameta. Adi ay ntay metoa ntataraki on rinanwaki ay awaki ilo yarapata ay ka ino ameta. Yesa Amerikan katanwa tapa ay nakarawa nakarikita ki yon Papua New Guinea te mais etene pu ite milyon te manin Amerika ipukin. Parukuan Oka mea wante Starlink satellite ni makurun na ko tepe ane. Yesa na service de SpaceX ane. Nangana kena license pa ina kona ni makuri yon Papua New Guinea. Edi posi na de post Korea pa eta kuwana sa tei Amerika na kon Papua New Guinea ay Alex Berenbrett. Patira pa ka webo wane ibuki ni karikian tei to mente internet rina nun Starlink ena pon wata tipitaki e bobura. Eta ko pa anabaki apena ane ena pon karikia tei internet Ay enarang ni pirimaka o ni puroy na konta yan ni kiriniki, deirey awa opis na konta tauteka ake asal na kitotome mete on nate. On di tan nungraan rungroon apen on nate. Itarakin ka ipitakin na namepeire ana peresten sa Amerika at ono Trump wapu ime awa tiyawa imin ari ekatano at ayay pakakayan anang ati peresten sa hane ibukin katani karikien katokante pupuaka imerenan apena me Iran. Nde moni po ngayo tuwa Trump di nanon de pa inde itakin de internet pa inakay na tiro ko o tenako men anameta pe yawa ni kapene Iran o itako na pe pa ni kapene kaipuke ake anadi nanon te Strait of Hormuz anakapakate mani ya wapui te presente kite kate pupua pa kapo ni min anakapene mani anatanga ni puwaka Amerika ade enatara ruwa tirao ni terantio na apene meni po nte po ngayi mina o ya nga kameuna anakatanua ta ane onnone ya mina mea karikente pururoi yo anti yo kinipai O te karikiraki, me apen te kauf ari roron na Amerika. O antua na koye roron na akane pa ena tararuai a yakaipuke a keri na nun te straight meiron Iran. O kupunti imeto nungurang na koni panangani kiripes, akane moto kin rongorong ipukin nungurang, a ke asari kinikata urabati, men anaruni karikirongorong panangani kiripes.